0: 다시 덤버드들 록디발라라마스라 소르카리 이듬 수발리바 다종 타나븐 아스니시아드마 아이븐 짐비어 아서 카가즈룰 사가 이듬 아작지 마바카마 미약트 빠자가 다나슨 록디 타마중바 아서 다층즈 빠다마금 다시닥시 기지다스라 아슨 긴농 아슨 덴시지 띠임바카 벤종벤즈즈 벤종벤즈 수부슬름즈 아저 지아진바 기승 농당 아침다가 아월 이듬 기승 농당 아슨 덴시바자게 알리마 아서 룩디지 고당 아타중바그마 디작리니 마월 사가 고당 룩디가 다감노 우시 다종 아깟바 디사유바 팀즈응 우즈응 리발리로렌농 아신텐시 리디어 이당장 수발리바르농 아신텐시 아장석터츠
1: 네
2: 수발리바 아신텐시 인당지 아이가당 앙아즈가 아르고 아노 마네니당 가 아스낭디 수발리바 아신텐시 아스 크리스텐 다망 이바 인당지 아간나테다 시작츠네
1: 아지야 가난동디방 가네 아신당오고 테말린샤로바마 이미야발라라장아 아신긴롱농 Sobaliba ascendenci kadagi Asraji gangadang denangdaksa Kajung Kin kadachak leniawa tsasushi Mapangshia Sobaliba renung Ascendenci jinangdakar Saga kaji Mapa nung sadir saga Ascendenci ajakji Asin Kristan damangba yemsi Asir da sayuba nung Dirayanga alizibaji gangadang tungdibang lir Kaji basra Kudang ascendenci denang nung Limapur yumya ka sanongdang penshi zimrang dir Ibadangji subaliba asindanshi da ashi zimago Asirdali sa aji kristan disayuba anama asidzi Anongji kaji mabarin asir inyakim nungsa asindanshi nangdakar Itim ajakji tanda asinbudu asirdamangbatan Lirumidama inyaka penshi zibaji kangadang tanangdaksilir Adanji asinimanong asinugi subalibarinong asindanshi jindiangur. Asir idam asindanshi mabarin aika lima por lima nongdang inyaksanshiba ajitadir.
3: 2010 gam, mugokchong daunong, turismnong asir shishilambabanong dajangzak akadzadama Nagaland governmentni mugokchong playgroundnong muatsimongnong rochiyoga yongzak. Angashibagi sinai gaindoga iba rochiyo yamung asir subaliba maba yar zangsang asir gandhin mene chindiliya banladaba amungda angashi.
0: Haane.
3: Sakata jashizagaji iba rochiyo mabang ayar sangur aiga gidangi moi mokchong playground sanga hiyagi litir machanga sudum kumrali mama sanyadiya da angashi.
0: Haane.
3: Awar subaliba asindanshi asinongji Nagaland Tri-State saga mabok e machimzi piya da chungdiba yanga yokwa chimdiba indang asinuk yangashiogo. Ashigo iba ruchiwa janga asin material culture ganga chunga shuka sirsidi. Aiga yamala subaliba asindanshi a janga kija asir lukti asir yimdi nyimli nong damalanshi Asir diangno shiba bener mardit. Asir dungdi bangsa asin kristan damang ba desayu ba nung makat ba mabarantam liar. Ano, gamsia subaliba dejaklini udakzizi nakjitong nung Hornbill Festival. Nagagi na ajak nung yusin ba yar zangsang gantan ba asayamane. Tekama ba inyaksang shiji sindung tabu balala liya amungar. Asiyamaji alimadisim aiga nungi atinsha ipa Hornbill Festival nung bladabar. Sakayangiya asin subaliba asin denshiba denung nung demisipa jabujari asir masungdaba mabarn chen diagi nipurdum menindaksir. Asin awlima nungangsang zengren mung asir muhatsimung asin denshiya ganga sashiya amungar asiribaja subaliba Asindanshi rin nung sindakba inyakim ka. Aki alamli tazitabu mabang nung zangramung ya anambunga mishya sarsadama par tiyanglor zangram nungi tamwadza mishya rit ritambunga aruda chambir. Saka tanna itam anambung tamashi maba penshizimalana penchong penza longsutapa